medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: È un mondo difficile. E vita intensa.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Od ponoći benzin skuplji cent, cijena dizela nepromijenjena. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 je tako poskupio za po 1 cent, pa košta Euro 79, odnosno Euro 75. Cijena eurodizela ostaje nepromijenjena, Euro 95, dok je litar lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2 eura i 2 centa. Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team L Radija. 069 020 010.
6: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta Euro 79, dok je Eurosuper 95 Euro 75. Eurodizel ostaje na Euro 95 po litru, a cijena lož ulja bit će 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta.
0: Sport.
1: Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski. Lagani. El Radio. Na 97.4.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Don't close your heart.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je euro super 95 euro 75. Euro dizel ostaje na euro 95 po litru, a cijena lož ulja biće 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta.
0: Sport.
1: Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: You wanna make
1: marketing L radija.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Marketing L radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju.
0: Sport.
1: Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, u noćnim satima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj gradski. Alagani. El Radio, El Radio, na 97.4.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju.
0: Sport.
1: Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore osnovana 1901. godine.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069 020 010.

0: El Radija. Tačno u minut.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju.
0: Sport.
1: Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Dobre
3: godine.
4: Odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.
5: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju.
0: Sport.
1: Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagavi radio. El Radio, tačno u minut.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju.
0: Sport.
1: Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kad želiš da se opustiš. El Radio na 97.4.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pukotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plavi.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.
6: You know, I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmares

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine veće 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i evropskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvara poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određeni nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me. Skambarabadu,

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio koji najviše voliš. El Radio.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte za što investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, na sjeveru ujutru pukotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine veće 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i evropskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određeni nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i evropskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Radio koji najviše voliš. El Radio. El Radio. 974.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: 974 El Radio.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

1, 2. 1, 2.

0: Nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.